0: O Africa.
1: Se se le jo le sopa sa gago sa ditlale meso go tseng baratiwa ka gashong matla ke le botseng go ne le lefelo shilile mola ba re ke mola sprints mkhukhu shile mola ba re ke kukuletu
2: ya
1: mola penville yo se se le jo mola ba bolaya ba tsa ba bolala le mosegare gore wa ya toropong wa tswa o swere ditšhaka se ba go lebeletse ore bano bona ro ka roso re tšhalete ba e dupelela ke a bona a ke tsebe a penbile ba bolaya se se le joy kukuletu ba bolaya gaufi le mo nna ke dulang ke ne le ntlo mola sprints se lobo park so kukuletu a ke e fete le ge o ka ba family a ke mo etele ke a tšhaba lefelo lela ka mokgwele gore ba bolaya ka gona kona dimaboya
2: yane
3: fabela team ditlale meso le bolela le saki squad go tswa ka mo a mampuru a wa bona e ba le leswe re go taba eo ya mafelo a kotse ke re nke le botse ka malwanyana ke a tsebago la ga se a makalo lefelo shile ka mo jobeke ba re ke

0: se ya pele o fela ka ira boraro.
1: Linyaga Thobela FM e go thabisha ka tshedimoso ya maemo a godimo. Thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se ba betswe le selo. Dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: e be e le la botlhano mathapa ama ludo le sesame ba sepela ka dinao ba e jwa sekolong eupša ba be ba phakiša
1: he a re dire ka pele a re tsene ka ntlong pele ga ge pule e ka thoma rona
0: ludo o ile a rialo sesame a lebelela godimo a bona lerule leso gomme a re
2: ke a tshepa gore go ka sebelo magadima nna ke a tshewe go na le magadima
0: gona fao bana ba ba kwa lebati la baagišane le bulege ke mmamolefe o a go elela o a ba bitša
3: ludo ludo
4: ma
3: sesame
4: ma
0: o be a bitša a eme kua gorwaneng
3: jang jang dinamonešitše
0: a bolela bjalo a ba fa dinamone m gape be e le tše di botse tša go phadima
4: ke a leboga
2: ee re leboga mma
5: gape ke re ke na le sema ka seo ke nyaka go le bontšha sona le tle le nketela go sasa ke re gape ke re mokibelo ke letšatši le le botse la dimaaka
0: mamo lefe o ile a rialo gona fao pula ile a thoma gona ludo le sesame ba kitimela ka gae ka ga bo bona mma go bona o be a se a boa le gateetee o be a šoma bjalo ka mooki sepetleleng sa kgausinyana ka nako yo aowa ka nako ye nngwe o be a boa gae le bošego a ke re o tla be a thuša balwetši
2: ke tshepa gore mma o tla ba bua gae segae
0: he gape bjale gona e be e le leswiswi ludo a napa a notlwela lebati ke rala ka pele go thibela gore batho ba go se loke ba seke ba tsena aowa morago ga fao bana ba le ba ile ba ja dinamone gape di be di le bose lena
1: ke buša gore ke semaka sa eng seo mma molefe a bolelago ka sona hei ke fela pelo ya go sasa
0: morago ga gore a rialo ke ge go kwagala modumo o mogolo wa le gadima

0: 하고 5분인데 믿고 왔다 그랬지.
1: 토벨라 토벨라 토벨라 보엘라노 유메리샤디스 쿠가모 bana ba tsiya gala ka legola tla ke lefokeleng ka boditsiwa ka difokeng boditsiwa ka mafateng a matelele a thobela FM nna lebaka legolo la gore ke be mo ke dulang gona lebaka legolo poelano ke gore ke gausi le mosomong mo ke šomago gona ke gausi le mo ke dula go gona ga ke nape ke berekiša mašheleng a mantšhi a transport so ke lebaka leo ke rata go mo ke dula go gona ka se sebaka and-e ka modimo a ke nyako go botsa maaka a ke bone gore nka tsoga ka change-a madulo awe go ya le ka mokgwa e le gore ne ke gausi le mošomong ka gona ke maikutlo a kawe poelano ke ka mokgwa e le gore ne nna lebaka la ka le ka gona ke a go leboga ngwana tsea gala ka legolo
2: a ke dula mo ke dulang gona ka lebaka la gore go a zulega ke tlogile lempopo mmapologolo ke tlile gauteng go a zulega ene ka nnete ke a bona gore go a zulega a gona pego le tlala ka mokgwao and ebile ke gausi le dilo tse dintsi tsa go fapana tse ke nyakang go di fitlhelela ke no di lata ka bogausi tango
3: ke re a bone godimo ga tlhogo gore file mmino go tswa go Uncle Waffles le Royal Music Too Cool ke yona re išang go kwa rona di ka ba di fetsegile jang seripeng se ka ditaba tsa iri ya bone.